그게 아 니와니 치르나 선박이 와라 치르나 휘징이나네 마위 휘긴 치르나 티오 그치지르 고마 제와그는 치르나 이치 람 뜨지 치르나 인드 치르나 람 그즈스 고이단즈가 테 치르나 드디다 마디즈 마디나 치르나 마디비즈 진치젠디 아니 아니 그 칸타 뜨지 치르나 아니 그 칸타 그치르나 그즈스 고이단즈가 베나 치르나 디비즈 진치젠디 치우지 그 체크는 일렀더디 인드 치르나 아니 휘징 티즈 근데 저 그거 누구 저랬나 최근 답을 했듯이 대 정책 거장이 있으면 안 좋아 저랬나 그게 떠나 타고 그랬나 이런 저랬나 네 비호이지 다 아진의 쇼를 아까네 셌지나 저랬나 가시고 고타와 담치 지인도 비 아 니비 쟁기야 저랬나 냠당 랭게 드시지 소 저랬나 냠당 그 쟁기는 호화던 거 매션 그냥 너니 그때 오고 아제 쇼의 차내 셌나 저랬나 가시고 고타와 담치 그 저랬나 안 니비 연대나 저리지 디게는 저랬나 뛰고 그 드시지 때 동물에 아니와이나 저랬나 뜨다비스 다크기다 공니 저랬나 셰푼데다 셰푼데 비 용드다 그 저랬나 아젠라 팬트코르 아몬바레 다 너무즈다 치르즈나 키스타메 사모네다 치르즈나 아젠바 헨트코르 바안돌레 인니 치르즈나 몰름 잡는 데라 치르즈나 므영코비 므키네스 점을 메롱 왕이 끈지 아동아 지기지라 나와 젠스 룬디 회때 땡지르지 지구노 켄데 나한테 시드레 드세지나 므양스가 아노티치 므스 흔트 양와 아 거자치와 체르브 지치르즈나 므긴데 그랩테 지와 치치르 그당와 너무거스 코위즈 코위나스나 샹샹 치공 드화리 좀바우스 샹샹 치공 드화키 드제지르 간암브르쇼피 므거스 놈브르르 티니 제소 아 근데 체르즈나 와 가몽 츠고 고니 체르즈나 키티는 키와 그 아 방릉거 르그닌데 체르즈나 가르기 아 거덴징 그 가요한데 체르즈나 거르쳔웨 간암쇼 그 체르즈나 아 Kaluchika mwinda kakita chiridina shibta tiri thazo zin. Nuchika chima me piis jiri, chima nisi kuwa. Nuchika chiridina chima me nukas. Lukhur she piis, melon, nishi ta lakshi zi she pandila chiridina lalagi nishi lika. Lalagi chiridina htama denbara mawa, htama givara mawa jin la pentukhi chiridina htama maga. Tana lakshi jim. Lakshi ka melon da chitavare zina. Khisha ka ngiu thamchi kus, qadungwa ngunda ta chiridina. А кырга вжени тэ тачрэзна темаат хэтэ чигчэрэ наваачэндис а адома чигчэрэ наваачэн та кичэрэ глучи гынигэнд ка хшиг тэр дацу ноч кэтма мэни дэму гычэрэна лхши кэчэрэна мэлонс гёс мэлон ди нана тачрэзна а хши тэм ба гынучин чигтэн данс нэн аюа чичи сэмчин дэ тамчэ кэчэрэна а ангиу гэ шилэг тамчэ сэжэрэ а хиршави чэрэна ангиу гэ шилэг тамчэ кэ муч модэрэ адома тэ ч модэрэ кэгэ А вжинит чмузре тэта чэрэзна тема тхэт чэрэзна хари чонгэс хэр чонэ тэму вичэрэзна юэндэн чэ кэрэ тэзна а дэу рамани тхэ жолус гоно кэгэ ажондэрэ а жонди чэрэзна мэн чаазэнла чэрэзна дэу рамани тамжилэ самби анэнг хэтэнчи тэзэ юмэ жимэн гэ даян а дигэ намшил дэра а дигэ чэрэзна тэнчи дигэ чэрэзна мэлонрэс Мэйлон дэ дэ чэрэзэнна нжуэнди хуэд хтэн чэрэчэгэс. Ул гангчэн гэс нжуэнды тамчэ кэ чэрэзэнна юэндэнгэ джэнтэ чэчэ хтэнтэс. Ди наминдэра чэрэзэнна дэ вакэнда мэнэмбэр шуэдэн тамчэ кэ ди хтэгдэ чэрэзэнна вакэ чэчэ вакэ хтэнчэ дэ качэс. Дэ хтэнчэ качэс гэн. Дэ хтэна чэрэзэнна дэ кэ вакэ дэ амуэ хуа тамчэ чэрэзэнна вакэ ди хшэгдэ чэна чом дунгаз. Chechu chirizna xishaatan agavi chirizna huyn tamche chikchirin yedda chechu hataraaz. Tienu uchongita chirizna chechita chirizna dita uakang chingan duwaaga shudin tamche ku chirizna waaga sika jenta tembri chirichu tazi molum tang chirigwane esonri. Tani uchi nyanga qabjian she. Trimil meilong sikulunda chirizna lakshi chi trimil meilong re tena abivis ki chandri. Ajin shuunda chirizna xiju ki chandri. Xiju ki chandri. Ta niwaari. Sambayana chirizna А номер шиппи чирна лути тан дамбаным ажондла чирна нжигир кур дамбара тела чисон кэтэдна чугтэр пхичэра вэрнэс сэрчи чэхэнд чэтэс мытэр тэнэ шэпат тэврэнд хамэргэсос кай чуху тамжэлнэ зэ чугтэрэдна чуху тамжэс чэчэшгэн юэнда кучэрэдна вак шэчэзэ укэ чэзэрэдна шэншэн чэхэн чуха зэ чирдна
아니엔 찍가 와딘 덜궁나 요구노 코거 되지름 아 푸찌라 버는데 쳔 발루티라 알루티가 가남슈인데스 아 알루티가 가남슈 그치르스나 푸드나 티드나 티드치다 버리드나 라와다 버리즈 아 메토 그치르스나 제미체 메토 거라와 담라 ndumuta vezres die damran dinang ata khiwa ka luti ga damran dinang chhe chhe tang zhe na angwen chil menu ge ani ang ko hser chi chhang da chhe na takab da chi dau ko te a ni ang ko chhe na jong chen bo ramani to jol lu se ko no di ge chhe na hser ge chhang zhe da chhe na takab chi dau ko angwen chil me ko takab da ni chi tang zhe chi tang na ta chi chi nang ni zhu hu tam chi ge nang ni chu zhu hu tam chi ge nang ni chhe na hirib chi mu yo ba а хирэвчи мүйөнөндө чирэдэнэ арынгева ак хирэвкэ мүйдэ таакып дэнгэ а ндиге чирэдэнэ ак чигэ жон таамчэлэ чирэдэнэ таахигэ арыкэ ани таамчэ ян чирэдэнэ ак хигэ тэнэтэ тэ тави мүйдэ ёна тачи таакып дэ чирэдэнэ арынгэ мүйдэ чирэдэнэ дөндэн дэмбэршэна тэжэ чэ ани ёжин дэ чирэдэнэ дөн мэпаг лоа мэнга кэгэ дөн мэпи ламлан чэ иги мэхэне а кэгэ жон дөн мэртэкне нэна чирэдэнэ лоа ани дөн чирэдэнэ чэпрэ мэтэ дёга Tena chiridna, ndi tawa nge mga yojinta, mga chiridna, tome longa ge jisa maandanga. Tontonga dambi mga shalinda chiridna, tsonga njiga tupi chiridna, namba yopa thamche ka chiridna. Ta shi chua ka, ta ta si tamu shi maandiksi. Ta arima khuwa chiridna ki, trazi yomi adayang si kuno, ndiga chiridna, zhongde chikhti isi, ndi ta chiridna tarin yon zingan, ta shi chua ka si tata shi maandiksi. Ki chiridna, trazi yomi jimanga adayang, ndi khuwa chikhti raat zi. Chichi chihti zi ta chirizna Dena aludin la chirizna Njigir khura dambari Njigir khura dambari Tani anyangka jen shena chirizna Pkichi rawa sigo no ke chirizna Madi vizg chinchi jenri Sirchi chikhung sigo ka Ke chirizna Sirchi chikhung gizg sigo no maari Taga tukjun da chirizna Ramana ga tukjun da chirizna Sirchi chikhung gizg sigo no Tani uchongi yung Baby vizg chinri Shimaniya chirizna ta arigitang shawarwa njo pari Tani uchi jiwaashi, alambu thamche chirna nyang qalam zungundi tawala chimani wii chirna cishaybara. Ameishu khangti isu taanis, anak qalamta njig shaybash. Taitag dhqi naamta yansi, khanzang dhivara chitra chis. Aduyi naachin chikhi jis, chimil thaymki ila chanis. Anambar jivi khanchinti, ajashin chichin ajigni mannsi gunu kendri. Kutin chizirayitiz na, ota chirna luti tang dhambatag dhamu ziris, ta chichu aka, Ani kichirizna kongu maandiga, si taaga maandiga, chichwa nima khuwa chirizna tizio mi jimunga dayang dala chi dee tizi adamo nara. Ti dantang chirizna, ta ti nangli chirizna aluti tang madenba. Ani alambu ka kundarga chirizna, ta ko kijig nara chukku, ta mafti nara chukku. Ta tiriga chirizna chan chajiyo nama aris. Kirge chirizna, chikintenda chirizna, chongli tatu chirizna, kirge yundana ta china chukku si. Adonkum chukbaasa shiki juu, tazi yonara, dungu kaampu nda chukusongla saasu, taas zika juu jisi. Da juu tabo nda maari shikun, nantan tashay kundarim. Una kutun shibtan dayna chamudiray tazina. Angon shun chis, ajakir pukhi yi taansi. U kanchin chi yi taasi, arim brir shungwi, kiwa thamchi gasi. Kiwa thamchi gochu, ajig yonu gasi. Tsikjur gamita shungwa, ajin pinsum tsukwa, damu gasi, khangti yi su taanis. Ajakir kharwaatang, ajakir lhoaat zi. Kharshuk chiridna kutawaatang, lhobshuk bendirbaat zi chiridna. Sheku nukwa nyengk khangtaag lamsul chenbu dh niga chiridna tangtang ae zi jirin. Khangti sunda tangtang ae zi jirin. Dh tang chersungi, chizgi tangda dh hara tortang zi kundi. Dh tori jigtangda chiridna qalan shing qamungwa. Anak lamta njig shaybaas. Ta shigira kanji, kanji tandoori. Tendu anak sih thamce cerita juga nu gelam te. Tak kerja cuti lagi ke mereka. Tak sah sah juga mak tu cerita naja emba cangkir nama. Tenu cangku. Tendu anak sih demu ke cerita kalian sih ngamu gelam te cerita naja juga nu. Di thamce sejira. Kalau buat thamce. Siang siang cerita tu kah dah kas. Di tengah namba kentu yang cerita naja aneh kas. Kansang cerita naja dewa. Kaka chonsika ara pangajikunu. Nde chirizna waka, anyangka chirizna kanzang dewa, tsikjura pensum tsukwa, nangtoyang chirizna htang saba, ajayang chirizna na tsukwa, damuga goni chirizna lukhura jara yonuga htamchi kanzang dina chirizna, namindara ki chitano maresi. Alambu thamchi kitanda gona maresi gondari.
아 킨드 치르드나 키와 다음 치크 다샤 마르트 치르드나 알음부 다음 치크 쵸

0: ᱛᱟᱠᱥᱵᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱠᱚᱨᱥᱮᱡᱤᱱᱟ ᱦᱚᱭ ᱠᱟ ᱠᱟᱢᱨᱤ ᱡᱚᱱᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱣᱩᱥᱛᱟᱜ ᱡᱟᱱᱡᱟᱨ ᱜᱚᱯᱚ ᱛᱚᱜᱚᱱ ᱡᱟᱱᱡᱟᱨ ᱠᱨᱜᱮᱢ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱜᱚᱨ ᱡᱚᱨᱛᱚᱜ ᱛᱚᱜᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱣᱩᱥᱟᱜ ᱱᱟ 가염 소대 정서심이 가슴에 몰고 사들이 왔다 있는 거 희생거까 땅도 있는 거 공생거까 하들 겨울다 진데 좋으너까 마치 예 목상름 이게 좋으너까 지다리 그식샤지 나다 딱 이거 차시라 된든지 돌지까 나 그렇게 건세지나 녀 총총스가 상로 떠나 안 지모 그게 건세지나 상식시 요까지 양지 하신이 그렇게 거리도지나 어저무다간 손에 손아 아고 카와오 파상 카와 거리 종성세 좋은데 그렇게 간나가 무르가 그렇게 그냥 그 따라 안 하심세 이제 욕이잖아 옛날들까 맞던 거 왔다 그렇게 거세기나 던디는 아니니 너 물거는 없이 나한테 그나 그렇게 거세기나 그냥 그나 님들 얘기도 다리 비트 무지디 옛날 카 거리 종성 그 그렇게 카와 파상 그 예수 검신디 땅아 상으로 땅라 더 그렇게 쉬무스 쓴 거 손아라 야리야지 아좀 Kerni kirgastan gna qatopun za tente is qaqsan lam qaqdan usham tente ni kirnar kung qtasa idali ngum chamu kung gstu sa idali ni sasnam gni chotak gni ni sasaksi chali ibjeli ni chaksam taq ibjeli nga ter je gergo kubili kokhi tubi go yas topi ibjeli ni mars gdu qino dund ol nga hab mustun gni nga sangi stun skavla gni Terni sta komba chanzgi shiga cheli ni chitili chanzgi chaga hangi nga terni kirge kanz tegina argonje minyes ti tola jai fa wo murgo go khyang ang go ti nga yung dun ga kirge sta wan dein jena akani ga kirge kanz tegina ni na chak sa to sa wo ti lu ta na sti sa chung sa wo ti nda kirge hani wa kir ko tar ga ni da li san ni kirge kanz tegina khyang kir ko lang jig jig yu da tang ni nda zu shi sha ti na nda ta khu ga jen san ri go ta khu ga cha chi ri go мэршива тунгова дэкэрге тэксэгэнэнга тунгягэнтэни тэсэк авшанан чэгэжэтэнэ гэрин душтикэнга рэнгэ самлут ёт я татти ханжэни кэрге консэгина арын хунчалашангу дэнабадо кэрге стопазэекэнэ янгина тахвинди тони дандэ кэрге консэгина риат о чонтони суна кэрге консэгина оне дэшто наштэгэм умчун гэрджи ёсад гэрэзи мата хаста тиккэ шу ёсад гэрэзи Chonzoni suna shir khamar u tokol do kuziri zi lwa sukar u tigl do kuziri zi Ngoi yu jagar gasa ziri zi, che yu jagar shasa ziri zi Anyom chumsi kintzen na ziri zi, tanbu khanya gano na ziri zi Ndei da tangri kirge kansi gyan yung stopa tazu ina O hali pi kirge khtam kikir, gimsin da kachi Ndei okun dorshi, dimu ga kirge sojin na adan, dimu ga kirge sojin zanga Ndei da mutab ka jamsi yu dali, mutab ka tsembar ina Khtam kikir gimsin da ta Ктурм руксама кана мхижэс гэриго. Машан суксама бгна мада бджэс гэриго. Да хадэсти зэриго, хансарсти зэриго дортика. Ман дива кана кэргэ консэгина. Сам чэриос. Оттамани кэргэ консэгина. Дарка чамагнам дуона мара. Киттигмага шанам дуона мара. Тэгэ дэнин ишапа цэкинжуксмэнтга. Мдэцэ соримдэксмэнтга. Тамжиг дугэ гамжиг масагсэс мажмши мо. Тэпахтам гэ паза. Өчөлхандым гэскавардын онун. Дэ. Зочонгордан ардан тэ. Өчүтүйм гэсэ гэрэглим кионун. Дэ. Тимоним цапхимек кхсирон нормоним забалагро тавигит унгав ташидалак
1: рет опанаба кунг хтамши паникам сонжинаён хтамшали шапа нухтиги читони тонин таршани аргоурав тхстаста ихсен тамав давда исен нудуку наран гтинари дорчи ретара танги якбжан гзинезк моаг сунеги чи теранг нержик сандым келкин амбаг данши кванданиг гавсен нуг катанга чикта Tomri chi derang danshi angstag nyerdin ba tsang shangchang de shenu ge katang achta ju yis tsang shangchang de shenu ge katang ina arga tang tang chung xam ge ga ni arga tang tang chung wo jeg chi ge jil arga tang tang chung wo jeb jeg ga ni arga tang tang chung wo jeb jeg chi arga tang tang chung wo jeg sam wo jel chi re dinang ge chin thoi ka tang arga tang tang chung wo jeb jeg ga ni ra Chi gmawi ka tang ar gatang tang chung sam ka ni yo lang ji ga jigti thop kre na ar gatang tang chung objek sam ga ni re Temri sa Tina suni ndarjik shandam gergin namba ga terang ga ndanshi ga angstak nyev jil pa Tagthar jandev shenu ga ka tang achkta Ndarjik shandam gergin namba ga angstak nyev jil pa Tagthar jandev shenu ga ka tang ina ar gatang tang chung sam ga jil ar gatang

가 천리리 무금만 전벌 인니 인더 나라 파츠스제 데나 나르멀음께 한자 운세보 최진 화인스 강밀강 흉스자와 등 천짐 송앙 고티스 촌나 니울지롱더베티 사초제 신루철멸율세르 디르빈 나 초등 니울피르마폴 김선 촌 오찌 치라룰요비 나 니즈브게 칼랑통 만둘비인 인나야 니 교리 자식 소르쇼 니 흔나 마음용비 접송강시 너 샤땅 리피세트 숨긴하다 너 흔땅 홀로비흐땅 더 잡긴드 데나 니 사츠기 특가니스이비 세흐직 아니트브 에인도요 추치샤나 추치 조캉가 상들촌 심김 추치브데 살락다니 무무히비 나라플율세 예케 몰음데 마미르도니 아르쟁랑가 나라따가요세 Мтатагёцл авдим брнанди ниармалам кехтанрымни чуке авдымчэрдави утэрцэвзинке тамсэсэлке хнинхтамтис чуке шкаргинзинке матэрдави хсэлхамсангэ мысунтэмшу Yang chujibzhana Chonil chungdiisa Arxiang nimnimgi Spangtangni Nyaoltang landa Hrtapohrgyang shkirgi Gomjiglongni Arang simgi Gajichungyamudi Medugdang Lakalalangnyungsir Deng abdimbrnangna Армалым кева мо, ништум чели танчик тишкамдар, чокем чеджин зымцым кингагули, нэ янжан калышкалын жагби сянкамса, сала ангау лан мамюнви мзахжи делем бргитан, сала ангтан мамюнви цемпа дехтуэм бргитан. Ruoyang vizhin yinzhang la ti tau jing Jia chun zhin argham tabi kyol Sigzir zhin yinzhang la na chuk jing Xiongnil vizhin jikhil mani bi kyol Ngarmilam ki o kim danzilwa nivzong Ngalang cu shirduk danzho zhin Tumish zi dunga Hanni malhni jinbanda la Yang simji tibu jamu Harin karni Shkang tanga gomji dangbu Yang shkirin pabgi wanda Arma lamji wamo Ngā cērīmdār ngī ārmālīm kēm tāhnīnī yīnrāng yīnrāng dā ārāngsīm jāshūrī mēnī kiolā gīyōl. Rīmcīn ngī
chuje chi sapsani arang nil khjerjin ta phni psyakhsul nangsul ta dem tun thang khyusen do peyin agem tsen ni chuje chi jam sani glornin chingsim ge chama dini wyung thang khyusen do peyin tena ti tumsik mirde buzamki kavlig limekin ngal amtsona semi lamjeng nyerpi arjagtu tang tim